0: Ome, oma, is breed en verpraat. Ek het net hier een song gemaakt om te sê baie dankie. En jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.
1: Turn it up. Turn it up. Yaron FM. Live the music.